sitwan me twen urade wa ya so ama me wati me pa ibo wa yimi afi wa manam ani atiche mo de mena so botan so ama mana ma tintim odenyum fofra shemenu so sha ye ye nyum na meto ono se na hwe na se nipa hunu mi a won be suro na mdo ho abata urade o se urade ne me han ne me kwaje han na me suro no urade ne me koma ho denefo wan na me hom popo won ne o se se dom chire me so nsra ban a me mama komantu sanso ne me na wo ho na

0: Asama di ba nyumre di ani mu bi ene se gamanche di atu dwa se o mayi asase ya mponyina mo bo ade di agya ye no se yesi ene ya ye pemu asade ani mododo di adi na nti ye tu amna tu a na che se da chim bi ye nkirima de ena ye se no no ya hweya dabi ye betware yesi e mayi mu
1: ye fruwa ye di ani betwem ni akwa akwa hwa ye nuanu ma se bi wadi dem na wako school na SMB bintu nya adwuma nya womso mo ba betetua womo betetua de tua ban aban mo adwuma nya
0: na wo ho na nsen ya yesi apu afa ho obi wono ankasa ne dem nsuma mu ade na katima kapen agura wodi ni paso wono atwa no ho de ato amene se se de agintre kuri ntra school fa nkwada nya do mu agim na pani bia wono e ba na ba funim de mu a wabene mu de ato dwa se ebra so sie ma o manfo ote ase tetefo ne kuta wonmo no ehonim de e omu nyina yenkyere wonmo na dabi utwa ho a wahunu nsunsanso a ede obebre wo kyena
1: na panyini wa bempa ye wo nduro ne fra ene kwa ye fa so a ye de ma o manfo mu ye pharmacist wa se nduro bi aba diabetes for dro ya ne wo manfo bi hunum ebi de wo pani ade ye omo so mpeso omo so tre wa se wo nsunsanso to mo ho mu ye
0: na ashenkafo akuo ba ku concern fo ne kasai so amba sira mpani mra bia wose wode ba no we di adwobre betumi ankaja ontwentwen so ansa
1: ese bika we woni abon be dede nam ene enwumre ne ket kasai bo se di sitian sa ne yede ma we ni nua no masempa 94.7 incha 104.5 na ya ya so manwumre yi obidumbie edu ku mi mena
0: obri yaboa Phantom from yen yesa jare kasia ne brawo na se me kasia ne jari pon otie enwum no eno a white week eno anu no na nafin otie ene ye boss a back to back enwum de obetibi waso enye wono nko a ene akatachie ewum din so ka ntwini antwini no mu jiram ena bomofo nkasae wo mu nyina bakọ chese enwum tofo aba o ha free champion ni emu ho eba no oh mrantie na tonwum papapapo brafo nananom wo mu nyina bakọ we book back wo ma bako keteke wo ma bako just on doso na sanwum yi ene nyame ya dom a october bosome ne de toso miensa pepepepepe ye nu yina tense na daro se de besi abonwum no be bonsem back to back o afade ene nyoma de be yo hunu nyina manye sabre no de mo amti na nyam finchia duasan na se de be ye na dododo ya wo di obi ansa be so bu ye nti no wo se me nkan kire wo se Land Cruiser Prado mbaku ba konkrom no chea omo agusu omo che ebi aka obi anya bi obi nsu nyanya bi wa wo de e maaye na ebe tibo aho pepi du 10 million Ghana cedis nsu ka ho na se obenya bi de a kon abefa so obenya no nie *530# en wono no na chese onya de haxa mr haxa capsules o se dro o se ya de hadwene ya panu adura papa ni yenya na nyame adom pani di aba no bra na hama no wade ayo na eka se fiada mpa ebo no obi a wo sa tete wa che no odie num bi na hwe na abeka se medi adanse ne chire o enyuma ni bi wo ho a yedi nsu ogumu anyame nim ni obebie so na nka ewo mu no nye enya kura kura nsu ni frim obie so a nsu no mu no nka emubon de odi ni nsu ogut syntest tank medi adanse a chire o se eni pampan de se de nsu otia pepepe ti se wunya bi si ho a eyepa na wo nsu ogumu a na boa o mtn wanum ye wie wom sade e beko franco wanum na phones ahoduo ni nyina na dwesuo ene ho ti wunya sim na na de ahyem na afi de aton kra enye no nko a air conditioner ho de defo yi bi cctv camera e configure kra de ma de yeko sofie bi oni tua no se fasima where ye de sinye sima mpodon hwere insia 6 hours fa di dwa of franco.com www.franco.com sisia ya teso ha mu chichemu adua 90 kan ho na nyoma wom na nya bidi de defo no ni nyina benya bi na opedro a betu atri di ase de vegatem vegatem no etu atri di ase atri di aye wa mi enso boja no hwese ampa mo ani bia bani padua no mu a na afi wo koya ase me pe vegatem ti uto wi a ene ye wono ma nansa pepepe sa uba no so anya bi a suspension ensuo de no fama nan no honto no dbs adwuma kuo enchanse so wo de bo dance no anya papa wo bo kapre nu enu nti no mo so de coloring class aba eno eso no popo ensuo wi a mframa fa se de kura entete wo de board dance wa de tie anete apetampe ena omo de obani so di akiremam se wo to sesi a ebo na o mate so wa mu chichemu du yesefa sika ko president eno ani apose a ye di twiesen wo sene se mfi a nya fa e de hawe bro san se basa na wo ntimi me wonu de nkabone ba na obi a nkabone wo wonu mu bia no so e yasem kese mr president ibi na fa twi se na enye ho adwuma mam holy mosquito spray no koyo no ntuntum suro ntuntum aduro prakope ne hian se wo de bepete dem ho na mu apia kwa ba mbeko no nyina us sey tuntuma aba na nsen no enya drone bia ne timi wo mu na sey onya holy mosquito spray ni bidia eno aba ye dwuma ni nyina ma ai holy no aba ye ma en ne call de so si o so ho na mfefa fa dem ho awada thanks to you computer clinic aya sabia eno afidia ni si ho upie upie ye anya fe na doctor be fifi woni ase ye de hweswa na yini padua ni nyina to afidia so na afia me ye hu ni yade na bia bia wo enti ye de doka wo sesia na ho ato omo okwia no sumi asama nkese kwa no so ko na fa ho bo won mesiram awofu amoma na wie bc no sesia mo ani agba bia mu amoni ahwefo ni nyina pe be di nkoda na ko we de tiawa kukurantumi ewo chimem wo ko school na wo ne friend bryce ni high school ankrankra de ye de ma kan fie se chese no ntin suro se bia ka bia hum ehwa na chechefo no mu nkrofo fa sebra debi debi e ye free de omo ani se boda se ne yaji mbibi kakra bi sense dan ya modamu no air conditioner de fo wo akade bebre no na de aka ka ho ama mu ntiba bo amo papa papa wo me ya business visual arts na face science technical so ekoso nti ofo kan fa ba no ko abuafo ni nie wonom na adaruma nti ne nya bra ye nso ye kasa edikasi ama wafe ye nya bre na kasie no ye mungram ye tufa ni akọ